Gjennom mondonje, efter det en strid. Så glemte jeg en strid, og så ben ikke glidt. Så hun går ned til sæsen, så sjukker hun liv til liv.